Tedak saking pundi-pun dados tandaning carita. Ya kukung gebang siwa.

0: Și în cam gâști, până dau păducă.
1: Cu halie! Ia că caula jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah ima buncir lait loma duit. Dahar kari am, sare kari dug nginum kari rot pake kari rap.
0: Dau.
1: Ngenanya dan ngenanya nih, pak imit-imitan kari nyetater.
0: Uluh. Jumuhun kari ngenyet.
1: Oke kaulah kesebut ku batur raja sakti mandra guna dan puguh kaulah gentur papa. Eh? Mulik pangarti dileletik, ngasa pangabisa tibu buddha, yang waktos kangjeng rama maut, kusi pati suwana, pati nagara maes pati, akang harita teker di pasantren. Anu nepi kadangat ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot di nagara Magadha

sampun prapta ing awan kaget kunirakan ningali ningali ingkang sampun prapta wis kena